Dan te amas do amai yang da de foru sa efre da mai erge de wada de ma e pupo tapa dak de mai pupo tapa do ti ena mano belo basa dati. Da san konfera mo andi da man kardes mana pernah sakire jaso. Ayer lek na miwa aba problem de foru e kon yate men yang de foru e pupo de foru e frewe de mai dota her jari de mai dot mofodore mai dok bakasifa oso na bakadoro tapa do ti. De mai dota dak en alayru mi abi teki walanga sibi te kwa lader poten kren kwa loktu da me figa dak da sama ndu alesi mi respecti meta aks mi respecti of mi respecti sa bisnan serna mancha koni en meta ken serna mancha koni ma pernasi koni nanga sabi de da san konfera ma mama be de wa mandi sa ba kulturu da sama ndu one day one foru frekon dape da da foru frekon dape da man kisa foru. A kise nanga obi a fasi. Da foru man fri, a foru man gwe. Da a foru knap dape, a mas do e nyang. Ma de tra foru no kon a yedek de skin pe piki den ta kwasan opsa. Dos mek de luku dos da de denda bong. Da de luku a tra foru di e knapu pe a mas do yanta wans turu. Dan a foru at no man gwe. Da di a man banyang. Da man kara preti aspung nanga foru ku go ini a osop ya itang. Ayo caca raspu aforku nanga nifi piyang gonna oso nanga aforku daman kajoro si ama ora foru nanga wa obia daman teka foru daman pur ala den fer fa foru es king apur ala den fer da foru man free daman sdo damai lafu ma datwa ta ki mine karisma ning mi ken karane mam ne karisma ni wan mi lo privacy nanga diskresi da foru man gue da di a foru man gue da den traforu di den nabon shik basa mita waf de noit moro de koda peda jari no de komoro tapa tapa ateren fama de no komoro tapa dak da aforu no man fregue ma dat wan takile kwam tak mine karis mane win suma go dape go aksa man takire sende mek idu de tanga foru yo dede krin takina kri libi. If you go aksa ma di pur ala de fer na foru ski a foru man fregue de trawa di bede na bon shisam sa nga foru. Di no man fregue. Da man pur ala de fer da man sdong. Da mai luka foru. Da da luka foru wan pisi. Da if you wan go tape. Tega man takire ya so sene me ki pur de fer na foru ski. Da mai it IT day watra giyo. En ta ita IT day watra baka IT day deno de morali bide dede. Me konanga bu ouro tori. De oru tori sa me fater mi respecti na oso ala wiki. Seis mi dena Ramon Yamoreke. Wan benekort mi ap mi egi radio station baka. De tori sa me fater mi respecti na kulturu tori. En den toru, de tori oru moro a ex-school mother fu our cast. Bigis patongo, welko chago. Mi respecti. Te demande na senang. De abi den kapelka. Den bigi flender. En samoy, academic sickness. Te wans ma dede, me bigin baka, if na wan man, wan frou, wan boy, wan meshi, da sades ma edu, den bigis ma ikoy, ap mas ma, ap umas ma, da ahir kamera tapu, dan de ma pota dede ski, tapa abedi, da de ma ikar den felendra, ma ahir presi tapu otes ke isolet, na wan doro, na wan fenster, opo, da de flender op komando ufu des ma de, bigi de flender, bum bigi flender, fa de flender, kan cabos ko puji den. Dan de luku if nas ma ais ma mofos ma fingas ma nangra. Sma ais ma mofos ma ais ma nangra. Nangas ma finga den ini. Alasan des ma isabi. Mar, dai abi baka. Te des ma sab den san dati. Dai des ma sabik batak no. Amandis ando na tuy leke dout. En mi take wan tu lezi. Mi respeki. A bofru nanga de wet yesi. Dat na a enige bofru sa moro fu desma yana pernasi. Rede warom, mi take net, pede ma e gobroko wiri, pede mbong e gro, na soso obya dape. En a wali mbo blat, mi respecti. Bofru na enige, meti di enyama a wali mbo blat. Mi obroken rustig gi mi respecti. En te a bofru mi yama blat, a bofru ne yama blat somar. A bofru ne nyama blat so mana enige meti de nyama a blat na a bofru na nga de wet yesi. Da sade mana sara maka edu,

leri feri uru. So, da te ler fera uru, wan ano ala presitesi wan bofru, im sutu na nga gong de no wani. Da de mai chari gono, da gya im fera uru. Da ta uru feri, da de masa precis o lati den bofru di abi wa wet yesi e kondape fu kon nyama wa limbo blat. No wa mano danga gong. Ala man danga ouro. Da de mai folag a bofru. Tak banyang. Da a wan plug e wen kwantra plug. Tak den bofru e kong. Da de man di feri de ouro. E ber de ouro. Pe den bofru gwent waka. Da de ma e pot ala den serapu ouro dape. Wan ta bofru de nou. Let fe sa liba da am saka gon na watra. Da ta e saka gon na watra da ala de ouro di serapu so. Ta saka dang fa hebi a bofru. Da de ouro e go fanaf an neki fa koutaki a bofru. Kontena en bere. Dus a bere e prit opo. So de ma e rokono na pernasi. Den bofru de mane su kiri. De mai ber ouro no. Wan de mai tegi de man basha kapten gramanta kire. Dape gone sutu. Dape inoma gwanga gong. Da de man fen wan trasando. De mai ber de ouro dape. Da tabo frusaka. Da fa hebi. Da a ouro disrapu. E priten fana fen neki gotena in imbere. Da alasani. De man e pu den bofru. Ma bofru ne gora peso ma. A bofru di. A bofru di. Nyama wa awalimbo blat. Dat naf drungu den fisi. En dat te de fisi drungu da de bofru en yan den fisi. Dus aso de man kon on dek takire ya so da wero kono unang a uru. Mi respeki teori lai ma kulturu banyi no defus don taken. Mi respeki. Lek fam tak fa a kapel ka de chabos kopu kong. De abibaka. De mayroko nanga alasani. De mayroko nanga mine wan tak den sandis maya mi o taken to. De ma e roko nanga alasani. En fa de ma e roko nanga alasani. De viri sa we puru. Pe e gro. De ma e leri taki bepal de viri di e gro ina busi inom puru. Komprantse yu oso. Of tapidoti. Mar na senang adeso. Tede obiamang ego broko de viri. Ala obiama ego broko e egi viri. Da tede man broka a viri. Da de man abi den prapi. Trawan abi koutaki wan embre. Trawan abi wan trasani dos pe a watra fa liba wa. De man te was nanga liba watra. So leis de man e was nanga ale watra. Ma tang te fanaf sayu lobi. Iloba ale watra. Ilobi a liba watra. En dat te a obiamang wase viri. Uit respect no wama dope. No wama no dape fuduku. So tu wir watra. Ama e wasi. Sama e taki. No wama no dape fuduku. Pia man broka viri. Wan alamana man fin srefi. Dat te a man broka viri. Da mai go tek liba watra. Da mai masa viri. Dat ta masa viri. Da mang e was letse a oso pia ita. Dus if a mang pota doro si, if na links of na reks fa doro ma fo doro, dape a mai wasi of se a oso pia den fensre de. Ino mang gebruik a watra dati fudua mawa ogri. De wiri, ino mang gebruik fudua ogri. Lek fam taki ala mang e was e watra fa a wani want a mana obia mang mande moro mang. Ma moro moi pis fa tori, ta mang ba wasi. Bene wan today, koje wane, koje bene wan wiki. A watra da mawasi de wiri di fadon dape, e bigin gro. Dus da hepe drog next an wan inok moto, na yu oso go broka wiri sa mawasi. Wan ino sap saman taki, ino sap saman beki, ino sap saman du. Mi respeki, me konanga den tori disi, fu opos ma ai. Te yu grati, mi betake wale isik ba. I deta wan bergi im sabane fu wan bigis pa fu masi fu pase. If na afo if na trotro.
if a grandma, if a grandpa, if a omo, if a tanta, if a neef, if a neef, im, sa

was ma fa bere. En dat teu sabas ma fa bere. Deno de tapa bergi. Ma i grati ma ino fadong. Dat wan taki. I awa bepaalde. Benam no wan taki. I awa bepaalde koda. Dus i grati ma ino fadong. Dan. Mi obegi raman pertuan poku. Fu. Mi denke dulu vanaf. Samim taki. Misap samim taki mar. Mau beji ramon potong apaku.

tu konen si. Da boy di teka telefon praxe taki. Na nga wan trasma e taki. Ay taka nga wayor ka. Na telefon. Fa anga telefon. Afando dede. Mi respeki. A deng tak ay tak na nga wans mada sabi mabe taka nga wayor ka. Darmek me take mi lop privacy, mi lop discretion, mi ne karisma ni wan mi no wan porneng. Me kona nga kulturu tori. San furus mano sabi. En da mi sabi taki teme kona nga den tori. Mi ne go karne noi so langalik mi de, mi no go karne. Mi respeki. Moro tori lai, mi grama tak tori lai ma kulturu banyi no defus don take. Mate sa eye opener. Sabi suma ye bel en sabi suma e bel you. Sabi suma ye bel en sabi suma e bel you. En mi otake elek. Asma di fado dede a telefoongesprek kon 3 uur in de nacht. Gana Holland. Da usabi. Mi respecti wil go pike ye bar odi. Tetra wiki na nganef gado anana mama Aisa den konfo den kamara de bakamang. De buye, de efa jari, de efa oso. Sodro kamara botri gadri foroisi. Ala defo ukufa jari. Mi hoop tak mi mekres mi gi mi respecti kiso informasi baka. Ma binnenkort mi de baka live in de uitzending Radio Busigado. Doordat afro of mi kon dede, dan pete kwan time out, want die kinderen hebben ook een vader nodig. Een vader kan ik zijn, maar een moeder niet. Mi takang mi king, mi leerde furu, en sa mi leerde dat ala san sa me leerde nu, we ordeus refi. Mi respecti, wil go pike e bar odi, a josite trawiki.